du nouveau talent tous les mercredis à 16h15. Alapita singa tiko kapa na ye na yata kwa singa tiye nouveau talent la kwe na bikwa ota na ngonga usio na penzeni bali ota na uku tipi kwa tipi kwa

tous les mercredis à 6h15. À la pita singa tiko kapanae na ya tiko singa tiye mvotano, la kwe na bikwa otana ngonga usio na penzeni bali otana uku, tipi kwa tipi kwa.

0: sofadi tene mbonga limba wa mbonga singa ngombia president ko ndo da fande kilo ka ke mbonga so tene izilege fade so na idrisia ya nati ko singa tango ya ba wendo tuma so ti la so la inga lango ba usa ndo no menati ndi so se ke dai de sa liga wa idrisi ba la la so la wa ga genetala la ekizwa
1: Martina wode ibara la ibara itako sa yamada fanono nde keluka genati tango ya bawendo na lango tila inga landa preso ake Dengsi Abdoulaye du papani na kabo. Ijuko ima pendrati nesua sigina inga si papani.

0: Lidusia yala sigedo sawa na doti pendra mozo kwati ma emuna kwara ya kera yanga chara Idris biko ya bara ngala yanga ibagala zoni la pinala ala kiso ala kegona ina ndo mprimpri na hatike kite kwati tena na zangela becha wa be Afrika tenge sa ke tamula dike kite kwati Idris
1: Christian de Mago ibagala ibara itakuswa kina tikwa singa Echo de Province Lasso e kina dekwa wagusinga tiswa ke inosomba nganzi ambisi akimuna ikwasinga na mbegeka

La falanti siriri na tima ingonde ke lukasi wa sungu bo. Chinde bisu iki alegi takapacha ngombi ye kine eke. Nante bisu bo. Ndo adinga tosusu wa baba na mama kine anganda. Ala tingo wa na kutikikichi wa. Ala ke mutoli na mulingi. Ala ke mausi na atitoli. Gigi akina yane usi maingwa keda. Mwali apeti pingba na mango toli. Koli ya pingba usi na mango toli. Paska ye tetele sango kwa tidati koli. Gingo nyama tibatela siwa usi. Oh,

se pata ireti mozoko nila na legoti wapika ngo mozoko tibe Afrika beso itilo akande mingi wafala apendre mozoko nisu akimune ipasa tigo yekeke titimbi ande terre na ngonga gomba ya ngonga sosi tonga na atotunga tosawe ekizani batani na Stevenson Herbert Walo shaman nati kwa singa tilo soa kistoire mysterieuse sila suna la kuiswande le kingbala kwa titina itene na ndoti molingi lukundu wala enfant sorcier na ndoso kwa la kidesela kemande ki lukaso atleti atibia soa ne mingi ores ngombe Sylvain Ambois ala yo mozoko soketi na ndozu imanga.